0: davom qiling.
1: Yaxshi, tozo bundan keyin testdan o'tib, tiz chiqdi, zada masterimiz aytdi, chiqdi. Naqshlarimiz o'tdan qo'yiblar. Sildim, sil yozgan narsa deyman, jadval chiqmaydi.
0: Unda do'st ko'rish pastlar.
1: Ma'lum bo'ldi. Qasam ichiyapti, maganda. Qasam, ma'lumas turib qilsa, bitgan o'zanda men chiqib ko'rib,
2: chiqdik.
0: Ipakalan basam şu kestim bakalım. Özümle turmuşla kandaşken şu kestimle ravajlandırıp yaxşı özüm nâten yaxşı görmüş.
2: Mey dağ yola sinde dindan. 热赫曼阿布多拉都会带着儿子去自家堆满木头的后院精挑细选。
0: 那我一路要去，车肉出卖的，去几个都不要。阿伯，你看，满大满大，要的么子不呢？制作一把好的乐器要经过选材、开料、打磨、组装、调音等28道工序，每一道工序都有它的讲究。
3: 选木头是第一步，也是至关重要的一步。差不多要三十台，我们的木头嘛，material要搭起来。都是搭了个material，50年的，我是搬不起来。我们家呢，开起来，开起来的，开始起来。我们大概要搭什么material呢？开始，这是这个我们的木头，我是这个样样些。木料呢，我们是家里头的木工，搭起来。
2: 从事乐器制作66年，热赫曼老人对这些木头再熟悉不过了。看似随意的一次触摸。 不经意的一个眼神，他便能准确地知道哪个木头适合做哪种乐器。一段木材可以诞生出几件作品。